utekal pred láskou, hladný a bez prachov, z Prešova vlakom. Sedel tam kňaz a podal mi chleba s maslom. Len tak sme chrúmali a žmúrili na Tatry. Mal v paži, že som nekresťanský.